Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom, ni nezadovoljan svojom pameću. Meni sudbina uvek daje kašiku kad nemam supu i supu kad nemam kašiku. Demokratija je kada dve budale imaju više prava od jednog pametnog. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Ljudi koji ne mogu vladati svojim srcem, još manje mogu vladati svojim jezikom. Nikad ne nađoh druga koji bi bio tako društven kao samoća. Svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta. Istina koja nije izrečena u pravo vreme, gora je od laži. Još nijedan lopov nije promenio zanimanje. Svaki diktator bi se divio uniformisanosti i poslušnosti nekih medija. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Onaj ko ne ceni život, nije ga ni zaslužio. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Razum ne znači ništa ako mu ne pomaže mašta. Karijeristi ne ostavljaju trag za sobom osim bivših prijatelja. Ono što se silom postigne, samo se silom može i sačuvati. Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

Ja, za čuda letim pisna od isti minijat album na Jakov Jozinović. Letnite hitovi definitivno ki gi zadržime, kako i ubavite momenti koji što ne gi obozmaži ova leto 2026, a poleka postepeno ke treba da se prilagodime i na novite dnevni navike, zašto ke zbruvame sikako ovde na Бубамара, prithodno da slušname i Jelena Розга.

I svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći.

0: Hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoji štedi na svoj način. Nekoji saka tišina. Nekoji red. Nekoji se potpira na tehnologijata. Nekoji veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Golemo otvorenje 8. oktobri. Skopje dobiva novo mesto za šoping, zabava i vrvna gastronomija. Tri pričini da dojdeš i iljada pričini da ostaneš. Bidi del od prikaznata. Te očekuva spektakal što ne se propušta. Nokaut vo živo i bogata zabavna programa su atraktivni izveduvači i iznenaduvanja za site generaciji. Dojdi so društvoto, dojdi so semejstvoto, dojdi so one što go sakaš. Se gledame na golemoto otvoranje na 8. oktobri vo 18 časot. Triangla Fashion Park. Ljubav od tri strani.

trošime, prijatelji. Posljednite časovi od letoto 2026. Nisko i se trkala i naševo popladnevno zbogovanje od nego. Ovi je promenljivi i posveži nekoliko dena nisko i minuvame se s odvetna meteoscenografija za tranzicijata na letoto konesen. Nedelava ke ostane takva, promenljiva, a poto od vikendu započnuva period na stabilizacija, spored evropskite meteoslužbi i na zagrevanje.

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Јаро, јаро, јаране, где си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навире. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти.

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sekoj sok, kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čajir, karbo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaliđe.

Uvijek kad sam s tobom, ja sam kao i dite, zaboravim odmah svoje kose side.

чувствовал, моя любовь. Той жар из дамого сердца, налик на зрак солнца. Той нар, като есен пуца и кратки уздах богова. Тебе певамо у песму, у ньой су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У ньой су и мои снови немирни, у којима су ја.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

Evo, bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče. Taka ti je tuka, e moj batka,

je Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji sok, kako znam, čoveče, doma ne si sam. Čajir, karpošeden i dva, se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaviđe, slušam šutka, pravi